Hej, det er Tobias Rahim her. Hvis du sidder et sted i Tórshavn eller et andet sted på Færøerne lige nu, så skal du vide, den her sang, der kommer nu, den har jeg lavet til dig. Den her sang, den er til jer. Og den er faktisk ikke ude nu. Den bliver ikke spillet nogen andre steder, for den kommer på mit album, som ikke er ude endnu. Men jeg synes, I skulle have den før alle andre. Det her, det er Tórshavn Rave.

Vandler der også hjemme? Lige hjemme af sin af jysk.fo, alt bliver åbent. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hverje vik. Vi der var åbent meget, der lærer dig fra Budget Larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bogkaltet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nækvar fyrer måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang. Kjipan er

0: snakker om i halvlejen, vi skal blive ved med at holde en høj intensitet. Så glipper den lige lidt i anden halvleg, men virkelig dejligt at tage tre point med herfra.
1: Og hvad der sker der i starten af anden halvleg, er det preslinjen, der falder tilbage i det, at B68 måske kommer længere frem på banen? Eller hvad sker der for dig og forsvaret der i forhold til starten af anden halvleg?
0: Jamen, vi snakker om, at vi skal være bedre til at forsvare ned op ad banen og ned i hjørnerne. Og så er der lige på et tidspunkt det glipper, hvor at, vi får sideforskudt lidt forkert og kommer til at stå lidt for højt og bliver fanget på flade fødder. Og så får vi et dumt straffespark imod os, så det starter lidt B68, og så ja, hænger vi lidt efter de næste 10 minutter.
1: Men så får I fat i kampen igen der imod de sidste 5 minutter af overtiden måske. Og der sker noget helt fantastisk der til slut i kampen. Kan du lige tage os igennem det der mål der, du scorer?
0: Jo, altså vi snakker om, at B68, de skal i realiteten bruge 3 point. De er vigtige i dag, så da de kommer på 2-2, ved vi godt, at de kommer til at gå lidt højere. Vi skifter i trebakkæde for at få wingbacksen lidt højere op, så vi kan få nogle indlæg i boksen, fordi vi kunne også godt virkelig bruge 3 point i dag. Og så tager jeg bare på et tidspunkt på vi erobrer bolden, og jeg tænker, nu suser jeg sgu med op. Frø, stor cadeau, han lægger en god bold tilbage, et træk, og så en forløsning. Den indersiden den køler i lang hjørne, og så er der bare fuldstændig god energi for drengene, og 3-2, helt fantastisk.
1: Og energien er god, der er også en holdkammerat, der lige kommer og døber lidt koldt vand i oven på nakken på dig og sådan noget. Men altså, hvor mange gange har du scoret så et flot mål, som du scorer i dag, tror du?
0: Jamen, jeg plejer jo faktisk at score mest på hovedet, men i år har jeg kun scoret med indersiden, køl i lang hjørne, en gang mod HB, og så den her. Så jeg ved ikke, om der er et eller andet. Jeg savner også snart hovedstødsmål, men når hovedet det fejler, så er det godt højre indersiden, den er med mig.
1: Skal du spille højre kant nu, når du scorer med indersiden der hver anden gang, eller?
0: Ah, jeg tror, Siggy han foretrækker, at jeg spiller ned bagved, men nu ser vi.
1: Og her til sidst, hvad betyder den her sejr for Ebbe Schamer?
0: Jamen, 26 point er vi på nu. Virkelig, virkelig fornuftigt pointantal i forhold til de sidste 4 kampe, vi går ind. Det betyder ekstra meget i forhold til, at vi har landsholdspause nu, 3 uger. Jeg kan gå ind med en god følelse. Vi får en del karantæner. Jeg tror måske en 3-4 spillere til 0-7 Vesttur. Så det betyder endnu mere, at vi tager 3 point i dag, så vi ikke skal ud og hente point mod 0-7 efter landsholdspausen.
1: Og begynder Ebbe Schamer at se for sig en sæson mere, en sæson til i bedste færdske division nu?
0: Jamen, vi håber 26 point, det altså måske er nok. Vi skal gerne have 27-28, vil vi gerne op på. Men hvordan vi spiller nu, og intensiteten drengene kommer med, så sigter vi også højere, og vil have endnu flere point i de sidste kampe.
1: Held og lykke med det, og jeg vil bare sende dig ind til holdkammeraten, der nok skal have en god aften og en god stemning i omklædningsrummet. Tillykke med sejren, Lars Nørby.
0: Tusind tak.
2: Så har vi Martin Jernsgaard, høvesvenneren til B68, rører nogen her ved mig. Først og fremmest, jeg spalte en test og gjorde mot Ebbe Schamer, og at han endte så ved en 3-2 tap, og skal man sige, djupt inn i de siste sekundene av testen. Men først og fremmest, hva kjensler sendte vi at han har hendet ned i testen?
3: Kjenslene er ikke helt gøy, ikke løtende. Det var ikke vant av en del for noe. Nå har vi et spaltkorten i Jokno litt, da. Jo, er det bare. Det er tro i topplig et år og alt som vi burde kappas med år. Så det stendte nok sitte til jokken jo hvis vi skulle fra alt okken døntene.
2: Ja, så tenkte jeg at det er jo 2-0 og i halvleik noen til Ebbe Schamer, men så kom det ikke så at vi tve maler fra Loic Lesbenasje, som er jo skåret de fleste maler til Abiotrus, eller skulle være en av timen som Dora finner male, men altså, hva så også tenker dere sin til Jung da søster som henter Disney? Bænt åren i Ebbe Schamer til 3-2, og så kanskje at han har distan til. Her ble rekord på akkur der.
3: Ja, altså vi satsa så nek vi enda nå. Vi har røyna fået å si om alle til at vi tar røyla størst bruk for Trimo Stion, og vi prøver så omkring gjørne kombinasjonen alltid av hver, og røyna få bøltene fire, tar kontra så akkur. Og jeg var ikke bare til den enda til meg var han, og han simpelthen planter han bare på strykanten. Men høyt og kjip, vi vet han jeg, pulsen var over og kjallet i munnen, og tar var med over. Og at han var distan, så jeg så ikke akkurat hva akkurat han med over gjør. Jeg så hørt at han var akkurat han mulig har gjort. Jeg så ikke bare at han stod og

0: 100% förrest på FM.
1: Sjæl mot hjarta, vi mot hjarta, vi mot hjarta, du värmte väl. At tøynon arme, ævet hun sparme, himnana rujtje mot vera skæl. Gjørst og bæje, elskogs kvæje, himna læje, ta sinja sæl. Jeg skal være gaua kæra, et minne vel. Om kvarja løte, skatter min søte, elsko han sykna av etnos bæl. Om til drøyma, aldrin gløyma, alt du i gøyma, du et minne vel. Yeah!

0: Mandler der også hjemme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende følgen, og hæve næk hver fire måneder. Det bøjt at du kjøtt er kommet i gang, skipene ser øynfald at bruke, eller gjør øtlom førskom vi skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelig og klarer han til arbeid. Bilrøkt

0: Vandla der også hjemme. Vi tager hjemme af sin jysk.fo, alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op med der lægger der fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penger, hvis nilt der er bøkalt dem. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrer, og have en nekvar fyrer måneder. Det er bøylet at kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfald a bruka, illi er öllum fyrirskum vidskiftum, og alt arbeid kan gjæst papurlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidara.
1: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tek okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sitja fyre at du slipper undan trikvar bojetui. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat.